ідеї класного і чорних лімузинів школу в тебе і до проваленні.